Dakle, dva benda, jedni nešto stari, Ignor, i drugi nešto mlađi, ali oba benda vrlo popularna kod, posebno kod one mlađe publike koji su gledali seriju Sram. Dakle, ove nedelje, 20 sati, Pulski kaštel, Ignor i Luzeri. Due in uno, bimo rekli mi u Istri.